0: 19:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: lagani. Počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Dobro jutro iz studija Bet Radija, 7 sati i 1 minuta. Nadam se da ste mi svi ustali, odmorni, raspoloženi za današnji dan, da ga ispratimo zajedno. Idemo da vam pravimo društvo. Pijemo kafu zajedno, u autu, prema poslu, bilo gdje da krećete. Petak je, u gradu je pazarni dan, u našem gradačcu. Pripazite se saobraćaja, poštujte saobraćajne propise. A ja vam želim ugodan ostatak jutra. Pa se uskoro još jednom čujemo.

kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko: sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa i od certifikatom je u noci.
2: Ne sjećam se, nije po zakonu. Ja se ne...

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

jedno kratko obaveštenje za sve slušaoce. Emisija koja inače ide u 11 sati na talasima Bet Radija ići će u 11 sati i 30 minuta sa specijalnim gostom. Pripremite se i ostanite uz talase Bet Radija da čujete šta vam to pripremamo. Ugodan ostatak dana vam želim.

stigle su nam SMS poruke. Želim samo da naglasim, zbog emisije koja će se emitovati u 11 sata i 30 minuta na talasima Bet Radija, SMS sat prebacujemo na 12 sati, tako da od 12 sati krećemo sa SMS porukama i vašim muzičkim željama. A do tada uživajte najbolju muziku na talasima Bet Radija, a u nastavku slušat ćete Šerifa, Sitni sati. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejaška, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

dragi moji slušalci, dobro mi došli. 12 sati i 21 minuta. Vreme da otvorimo naš SMS servis za slanje poruka. Pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje, čestitke. Gdje god da se nalazite, pozdravite radne kolege. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim i ugodan ostatak dana. A mi dalje slušamo Šerifa, Mogu dalje sam. Pozdrav za Bet Radio i Amidžu Harija. Krenut ćemo lagano sa prvom muzičkom željom. Veliki pozdrav idu od Bet Radio.

0: Vikend akcija samo u Tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 1. do 3. oktobra. Iz ponude izdvajamo deterdženta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 g 3 marke 75, tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea dezodorans 150 ml Sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

E sada se vraćamo vašim porukama. Slušamo Kolaps ponovo i Bosna. Bosna ponosna. Veliki pozdrav idu za kolektiv Lija i za vatrene navijačice.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav ide ponovo za kolektiv Lija i za vatrene navijačice.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac,

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Bet Radio.
2: 3 devetke nastavljaju dalje. Slušamo Mileta i Đoganije, dva drugara.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušajte i uživajte na 3 devetke. Elma Sinanović u nastavku. Ah, tugo, tugo.

0: 15 sati i vrijeme je da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom da se od poslijepodnevnih sati očekuje posebno pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama u Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i da izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan je saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Najavljene radarske kontrole za Gradačac od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta Kerep, od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta Šehitluci, od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta Mionica 3 i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta ulica Sviračka. Vozite oprezno, naravno poštujte sve saobraćajne propise. Ekipa Betradija želi vam sretan put i ugodnu vožnju uz naše talase.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

malo slušamo Bešića, Ljiljani. Samo za en sada i za ekipu koja putuje za Zenicu. Veliki pozdravi.

Kao što čujete, ide nam Kemal i trn u oku. Posle njega malo ćemo da minemo ritam i da otvorimo vrata naše kafane. Znate već, kod nas je petak, kao i svaki dan, rezervisan za dobro raspoloženje, poznate hitove i muziku uz koju se ne sjedi baš uvijek mirno. Narednih pola sata družimo se uz naš kafanski miks, u kojem će se, vjerujem, pronaći za svakoga po nešto. Zato pojačajte vaš radio, opustite se i zamislite to, da smo svi zajedno za istim stolom, da sam ja vaš DJ. Pustit ćemo Kemala da otpjeva do kraja, pa onda idemo uz kafanu. Uš.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: I posle kafane nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Mile Kitić, Policijo, oprosti mi.

To je bila Mira Škorić, Otkači. Idemo dalje uz Natašu, Da umrem od tuge. Posle nje blok malih oglasa. Još jedan za danas.

0: I kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kiša dobrih nota.
2: Lijep pozdrav, kaže, iz Sunčanog Orašja, ako može, Saša Matić, Maskara. Veliki pozdrav, Ido, i za vama. Za vas, zapravo. Uživajte.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Vrijeme je za naredni SMS. A pozdravi, kaže, idu za ekipu koja je već na putu za Zenicu. Nadamo se, evo, da je atmosfera na nivou i da se navijačke pjesme ne prekidaju. Želimo vam naravno sretan put, a našim zmajevima večeras mnogo sreće i naravno očekujemo pobjedu. Što nas ima mašala?

0: Bravo. A to, ako je Bosna narodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Pa ne znam da li mogu,
2: ajde. Ajde, možeš, možeš.
3: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Dalje ćemo uz Vesnu Zmijanac, Nevjera moja. 17 sati i 16 minuta. Mi smo lagano počeli da pripremamo, što se kaže, teren za večerašnji program koji startamo od 20 sati. To vam je ono kada biramo dobru muziku za vas. Ispunjavamo vaše muzičke želje. Tako da, tri devetke su tu za vas. Sviramo, družimo se i naravno popravljamo raspoloženje.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne, ja što danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super bombonjeri. Pita volim 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Jedna pauka.
5: Da, dalje ćemo ovako. Baja u nastavku. Ljubomorci, veliki pozdravi nam stižu ponovo iz Orašja za sve Betuce i naravno za ekipu Bet Radija.

A kada se spomenu naši zmajevi, ne može proći bez jedne note koja je odavno postala simbol navijanja i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Khalid Bešlić.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
4: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063 591 655 063 591 655.
0: Mali oglasi Bet Radija.
5: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
6: Aquí te traje tu tequerito.
7: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
7: 091-510-101.
8: SMS Bet Radija
7: 091-710-104.
9: Bet Radio.
7: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
11: Čuš me!
7: 091-710-104.
12: SMS.
8: SMS.
7: SMS.
8: SMS Bet Radija.
13: Nek čuje!
14: Ja, dobro, dobro. Aj.
15: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
16: 18 sati i 4 minute na satu našeg sponzora Belamionixa. Petak je... Vrijeme je za naše predvečernje druženje.

0: Marketing Bet Radija. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
4: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
5: www.voker.ba
6: SMS Bet Radija.
7: Pozdravite, čestitajte, poručite.
6: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
8: Nadam se da će ova pjesma odgovarati pošto niste upisali muzičku želju. A kaže, pozdravi za Munice, za Nermina, uz čestitke za rođendan od Vaje, Škode, Majda, Kile, Sulje, Samira, Feđa, Adisa, Ade i Nurde. Nadam se da sam sve dobro pročitala. Nerminu neka je sa sre...

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje, 18 sati 42 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Predvečernje druženje, petak veče, od 20 sati započinjemo večernji program. A večeras je i ona najteža utakmica do sada. Ne bilo mi što mi majka misli, slušamo Jašara. Pozdrav od društva iz Živinica za sve slušatelje Bet Radija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: jedna pauka.
1: Pozdrav za Mirzu i društvo koje putuje, ako može za nas DJ Krmak i Šumacher. Naravno da može, samo lagano na papučici gasa i sretan put.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birali ste Natašu i Golube. Veliki pozdrav za Mladence, Nasihu i Belmina. Neka je se srećna.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako mogu, Ljiljani, za naše zmajeve, pozdrav za sve Betovce. Slušamo Halida Bešlića.

0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kiša dobrih nota.
1: Red Radio
3: kaže nešto po tvom izboru. To mi je najteži zadatak, samo da znate. Ali eto, izabrala sam nešto, nadam se da će odgovarati za ekipu koja putuje. Pozdrav za moju Amru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lagano se zagrijavamo, 19 sati 37 minuta je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Petak veče na talasima Bet Radija u znaku dobre muzike. Naravno, večeras bodrimo zmajeve. O 20 sati 45 minuta počinje utakmica na Bilinom polju. Oproštaj na naš dijamant Edin Džeko poslednji put nosi najdraži dres. Biće ovo veoma emotivna utakmica, kako za njega, tako i za nas. Što nas ima, mašala? Nema tugovanja, samo pozitivno. Poželjeti srcem našoj legendi Edinu Džeki mnogo zdravlja i sreće u daljem životu sa njegovom porodicom, a legenda naša Džeka ostaje uvijek u našim srcima. Pozdrav Velida u potpisu. Slažem se, Velida, ali eto, nekako nezamislivo da narednu utakmicu gledamo bez Džeke, da ne čujemo Edin Džeko ili Džeko dao go. Preživjet ćemo, valjda. Pozdrav Lidi, pozdrav za sve. Što nas ima, mašala?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ali Bešlići i Plavuše, za najodobranije društvo večeras, društvo u Huđeri kod domaćina Fude, za Samira, Damira, Amira, Almedina i naravno pozdrav za sve koji su uz reprezentaciju i navijaju.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Mama, donesi mi ono moje.
0: Vrijeme je za večernji program.
3: Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
4: Svake večeri, na talasima, Bet Radio.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradi, vidim vam šta si uradi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
0: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
0: Večernji program.
6: Igra sa srećom moja, ili tebe ili tu.
0: Večernji program.
7: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postavi za kolegu Hercegom. Sa čuš me.
0: 091-710-104.
4: SMS.
8: SMS.
0: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, Aj.
4: Diasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pismat, ne bi bilo veselje.
4: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
4: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
13: Došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro več. Od ovog trenutka započinje naš večernji program. Petak veče, družit ćemo se uz dobru muziku, biti zajedno sve do ponoći. I ove večeri vi birate muziku, muziku koja će obilježiti ovo veče. A od 20 sati 45 minuta počinje utakmica. Večeras je ona posebna jer se naš kapitan Edin Džeko posljednji put oprašta od reprezentativnog tresa. Zato večeras pjevajmo, navijajmo, šaljimo podršku našim zmajevima. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. Tu je naravno naš sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Večeras posebnu atmosferu šaljemo sa naših talasa. Zato pojačajte radio, šaljite nam poruke, budite dio našeg večernjeg programa, večernjeg druženja. Kiša dobrih nota, petak rezervisan za muziku koju ćete vi birati. Tako da, večernji parti je otvoren, krećemo sa pozdravnom za našeg kapitena, našeg jedinu Džeku iz Majevog gnjezda, iz Gradačca. Šaljemo mu veliko hvala. Hvala.

pesma će da kaže sve, ja nemam riječ. Kako ćemo završiti, ne znam. Ali znam da će ovo biti posebno večer. Tako da ostanite u Stalo se Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za najodabranije društvo večeras, društvo u Huđeri kod domaćina Fude, za Samira, Damira, Amira, Almedina i naravno pozdrav za sve koji su uz reprezentaciju i navijaju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Večeras samo jedno ime.
2: Kaže Selma, pusti najljepšu himnu za naše zmajeve. Od srca mnogo sreće našim zmajevima do večerašnje pobjede. Zmajevi sa srećom, ako Bog da je s hajrom u hajr, to vam od srca želi Velida. Moja prognoza, Bosna i Hercegovina 4, a Švedska 1. Eto Velida iz tvojih usta u Božije uši.
1: Bilino polje petak. Kao što reče neki youtuber, mnogo težak petak je ispred nas. A meni je već teško dok sklapam pjesmu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za najodabranije društvo večeras, društvo u Huđeri kod domaćina Fude za Samira, Damira, Amira, Almedina i naravno pozdrav za sve koji su uz reprezentaciju i navijaju, a poseban pozdrav ide za Jasmilu od Fude.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Oženi me, babo moj. Slušamo Kemala. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. A Nedimu želimo sretnu ženitbu. Momčino, neka je sa srećom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sati je 31 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. U nastavku Gianni. Veliki pozdrav za Bellmina i ostale ljude koji čekaju u Unfalu prema Tuzli.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nada Topčagić, moja Rijeka, pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimi, Emini i našim slušateljima koji su uz najljepše talase Bet Radija. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Voli majko siroticu, slušamo Mehu Puzića za najodabranije društvo večeras. Društvo u Huđeri kod domaćina Fude, za Samira, Damira, Amira, Almedina i naravno pozdrav za sve koji su uz reprezentaciju i navijaju i poseban pozdrav za Jasmilu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 20:46, otkucava na satu našeg sponzora Velom Ioniksa. Mislim da utakmica i treba da počne. Tako da sretno Zmajevi, do pobjede večeras ako Bog da, evo počela je. A dobro veče svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija. Do ponoći smo s vama, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Šemsu, pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Emini i dragim slušateljima koji su za fenomenalni Bet Radio i koji će ujedno pratiti utakmicu i naše Zmajeve od Velide. Tako je, draga Velida, veliki pozdrav.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Nastavljamo u Zindiru i 50 godina. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Gledam te, Marinko Rokvić u nastavku. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz lepu Brenu i hajde da se volimo. Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj ekipi. Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za familiju Osmanović u Americi, ako može Kemal, Ameriko će Meriko, hvala unaprijed. Slušamo Kemala.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ti si moja jesenja balada, slušamo Jašara i nastavljamo dalje. Pozdrav dragoj Selmi, našem Roki Kokiju, Emini, Brčanki, Fatimi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: O Tahira, pozdrav za društvo u živinicama. Slušamo Šikita, kako starim sve te više volim.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Petak veče, dobra atmosfera, vi birate muziku, a mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju i da prenesemo vaš pozdrav ili čestitku. Slušamo Selmu Bajrami i Oči zelene. Oda ide pozdrav za jedne zelene oči, a one će se prepoznati.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ti dalje živiš, slušamo Šemsu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma tebi. Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: korak do sreće, kako kaže Hakala, ali eto, poništiše i nama go. Džeko je dao prvi go za nas, ali eto. Duša ti je prazna, lažima je. Go poništen, ali nema veze, idemo dalje. Ima još do kraja. Oprosti mu Bože.
1: Dijasporo, poslušaj dobro.
2: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
1: i čuti nešto za svoju dušu,
3: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
1: posjetite naš portal radiobet.eu.
3: Nemojmo te!
2: VIP sekcija.
1: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
4: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
2: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
1: VIP sekcija. 3x duplove radiobet.eu.
3: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
0: 21 sat i 35 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Posebna noć je ovaj petak. Posebna noć, druga oktobarska, petak. Kako za naš, tako za naše zmajeve, a najposebnija je za naše kapitena, eto, nažalost, poništiše gol. Džekin, nadam se da će do kraja utakmice da zabije taj gol. Oproštajni. A mi slušamo Zehru, Izabralo srce tebe. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

Eto, gol je bio, Paul je poništen. Ma Džeko, za nas se to broji. Hvala ti za još jedan trenutak zbog kojeg smo skočili na noge. Nama se ovaj gol piše u srce. Idemo s

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kako dugo nisam čula ovu pjesmu. Adili Maske Mbal. Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: S muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Imam pjesmu da vam pjevam. Dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijasporo. Petak veče, ovo je posebna noć. Posebno veče. Slušamo Brenu, imam pjesmu da vam pjevam. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Kaže, velika šteta za gol, ali idemo dalje, bit će još toga. Naprijed, Zmajevi, Roki Koki u potpisu, kaže, izaberi ti nešto. Evo, ja sam odobrala Džeko, majstore, pozdrav za Ameriku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo Zlatu i mirišeš na nju. Od Fatime i Stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Roki, Kokiju, Emini i naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Darka iz Odžaka za društvo u Modriči. Ako može, Baja, rođen spreman. Slušamo Baju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tvoj Mio glas, slušamo Šabana. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Otvo time i stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Roki, Kokiju, Emini i naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za Fatimu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Živkica Miletić, svi, ti si sve što želim ja. Pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i za nju neka ide Živkica, pozdrav Selma i tebi, pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ne pitaj me. Slušamo Kemala, nastavljamo. 22 sata i 29 minuta je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi i Amini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušaj majko moju pjesmu.
3: Od društva iz Živinica pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Roki večeras dao tačan rezultat. Znači, na početku je u 19 sati i 4 minute napisao večeras 1-1. Zato ćemo ga nagraditi sa muzičkim željama, a pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 20 minuta nas dijeli do kraja. Nastavljamo uz Ljubu. Sve ljubavi bijehu lažne, samo ti si bila prava. Od Fatime i Stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: I Ferit Avdić, Velido ne sikiraj se, samo eto Vida se progurala da ide prije rede. Svako traži novu ljubav, a stara ga boli. Pozdrav drago i Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.

moje si nebo, slušamo Adila. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima želi vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno provedeno veče uz nas. Hvala za predivnu muziku koju si birala. I eto, stigao smo do kraja. Ovaj 2. oktobar ćemo sigurno dugo pamtiti. Veče puno emocija, posebno zbog oproštaja naše kapitena Edina Džeke od reprezentacije. Bilo je preemotivno. Ali eto, to tako ide. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste pisali poruke, što ste birali muziku i ovo veče učinili još ljepšim. Hvala vam što ste bili dio naše večernje priče. Mi vas sada pozdravljamo, želimo vam mirnu i lijepu noć, da se odmorite, naspavate i neka vam jutro donese samo lijepe trenutke. Mi se družimo i u jutarnjem programu od 7 sati i ponovo smo s vama. Laku noć, Betovci, i ne zaboravite, neke utakmice se završe, ali neke uspomene ostaju zauvijek.